من مادر نره. بلا اومو زله بولي این باتی چی سفا این باتی مم نیتی رو نک ایدی کلی سو مرن نوالی آتی انا کری آتی کنا حق چاپی نتن تو رو بطا کنو فکولی Abdul Hazza, Abdul Layrek,

بند رہتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم جود محمد یا رسول اللہ منگونی با خوشن تنال محمد شود گو خوشن تنال مدگرانی یادی چیون یہ حاتون نو خلی محمد اللہ so yeah, I'm a city law, I'm making time, I'm making you carry the blue one to be called.